0: Slušate Glas Hrvatske. Slijede vijesti na španjolskom jeziku.
1: Radio Croata, la voz de Croacia.

0: carissimo me.
1: Clauno da gre.
0: Vamo là, malo.
1: Daj je punaza.
0: Pomalo. A da još dvije godine mladic. A ja sam.
1: A ča pa dvi.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, gore ne duši.